0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいらいます。
1: おいらいます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで ijtimoiy din darmon sahifasi
1: ijtimoiy din darmon
3: rangin go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
0: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
3: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
0: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
3: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.